0: hatur ke semah baktos ngeran.
1: Nuhun wa.
2: Nuhun wa, wa semah.
1: Nuhun wa.
0: Nuhun wa.